0: Era pichipichi yandi kuita mumiaganya jengalo.
1: Tuli amulonda.
2: Sibe Masaka.
1: Addako. Sibe Masaka. Kali. Duchamuzi.
3: Iye.
1: Duchamuzi. Njagala otuweyo. Omujulizi azaalwa mu kifo kye waluleeta mu Kasana Luweero Diocese.

0: Nani ona afunye kumi? Simu nana. Nachirijia Gloria.
1: Nachirijia Gloria Maria afunye obonero kumi.